بذاره، دیکتاتور درون یا میخواد حل کنه یا میخواد بده آزادی رو دست خود کامه. تک تکمون مهره دستگاه ولی در کمون نشسته مغزگاه بگاه بگاه میره میگه استثنا، در حالی که میرم فصلا. آره تو تکی ولی جو شستات نیست، حرکتی تو فیلتر اینستات نیست، برکت دیوارای قصر و ویلاها. میرم بالا بالا بالا، میام پای